al pământ doliotor. Hrana-mi am trăunat, pure durche, pure licea, dispun băfeste, sac părichea. Mântana, n-am de polilai, duc dărbă, mânte pojai, sacva parcă, rova pari, दरगे निभ खेत तुम्हारी एकाटेक रखो मन माहे नानक बोर्न आवेगा एक